Đây là chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn Messenger trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090. Ban Việt ngữ thân ái kính chào quý thính giả.

người đàn ông xả súng bị mật vụ bắn chết tại gần tòa Bạch Ốc. Một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi tiến đến trạm kiểm soát an ninh của tòa Bạch Ốc và nổ súng vào các nhân viên mật vụ. Sở Mật vụ Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Bảy rằng, theo cuộc điều tra sơ bộ, người này đã tiến đến trạm kiểm soát an ninh lúc khoảng sau 6 giờ chiều thứ Bảy 23 tháng 5. Đương sự lấy vũ khí từ trong chiếc túi và bắt đầu nổ súng vào các nhân viên mật vụ đang làm nhiệm vụ. Các nhân viên đã bắn trả và trúng nghi can. Đương sự được đưa đến bệnh viện gần đó, nơi anh ta sau đó đã qua đời. Một người qua đường cũng đã bị trúng đạn, nhưng không rõ liệu người

0: đó bị trúng đạn của nghi can hay những viên đạn do các nhân viên an ninh bắn trả sau đó. Giới chức điều tra đã nhận diện nghi can là một thanh niên 21 tuổi. Sở mật vụ cho biết lúc vụ nổ súng xảy ra, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang ở trong tòa Bạch Ốc nhưng không bị ảnh hưởng.
1: Tin Saskatoon, cảnh sát điều tra vụ tai nạn liên quan đến xe cứu thương. Cảnh sát RCMP đang điều tra vụ tai nạn liên quan đến 3 chiếc xe, trong đó có một xe cứu thương xảy ra vào sáng hôm qua thứ Bảy. Lực lượng cứu hỏa được gọi đến khu vực ngã tư đường số 71 và Highway 16 hướng Bắc vào lúc khoảng 8 giờ sáng. Khi đến nơi đã thấy có 3 xe liên quan, trong đó có một xe cứu thương. Tin cho biết tất cả những người ngồi trong xe đã ra khỏi xe trước khi xe cứu hỏa đến nơi và kiểm tra tình trạng thương tích của mọi người. Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho cảnh sát Saskatoon và RCMP để điều tra thêm.
2: Trường tiểu học Bishop Roboraki đóng cửa do vỡ đường ống nước. Một vụ vỡ đường ống nước đã buộc trường tiểu học Bishop Roboraki ở Saskatoon phải đóng cửa vào hôm thứ Năm. Trong một thông cáo do hệ thống trường công giáo Saskatoon cho biết, các lớp học tại trường Bishop Roboraki gần đường Diefenbaker đã phải hủy bỏ trong ngày do vụ vỡ đường ống nước trong khu vực. Trường học đã hoạt động trở lại bình thường vào hôm thứ Sáu. Nhân viên cũng như học sinh được khuyến khích mang theo chai nước uống. Nước uống cũng sẽ được cung cấp tại trường.
3: Hỏa hoạn tại tòa chung cư thuộc khu Middle Green. Sở cứu hỏa Saskatoon đã ứng phó với một vụ cháy tòa chung cư trên đường Appleby tại khu dân cư Middle Green vào hôm thứ Năm. Các toán cứu hỏa được gọi đến nơi lúc khoảng 3 giờ 16 phút chiều. Khi đến nơi, các nhân viên cứu hỏa đã thấy ngọn lửa bốc ra từ ban công trên tầng 3 của một tòa chung cư apartment cao 3 tầng. Trong lúc chữa cháy từ bên ngoài, một toán khác đã tìm kiếm trong tòa nhà để bảo đảm tất cả cư dân đã được di tản ra ngoài an toàn, không có thương vong nào được báo cáo.
4: Bài hát sau đây theo lời yêu cầu của anh Zep ở PA, nhạc phẩm Không Tiền Có Ai Còn Nhớ.

0: Quý thính giả vừa nghe nhạc phẩm Không Tiền Có Ai Còn Nhớ theo lời yêu cầu của anh Giáp ở PA.
1: Du thuyền Perry Lily tại Saskatoon đã hoạt động trở lại. Kể từ năm 2012, chiếc du thuyền chở 120 hành khách này đã cung cấp các chuyến du ngoạn ngắm cảnh và ăn uống trên sông ở Saskatoon, cùng với các cuộc tổ chức thuê bao. Năm nay, du thuyền Perry Lily thuộc chủ sở hữu mới. Những chuyến du ngoạn đầu tiên năm 2026 đã khởi hành vào hôm thứ Sáu. Tàu Perry Lily được đóng vào năm 1989 tại tiểu bang Wisconsin bên Mỹ để di chuyển trên các kênh nước cạn như sông South Saskatchewan. Năm 2012, chiếc tàu được một công ty ở Saskatoon mua lại để bắt đầu cung cấp các chuyến du ngoạn trên sông và thu hút rất nhiều khách hàng. Việc tiếp tục duy trì hoạt động của tàu du ngoạn Perry Lily là rất quan trọng đối với cả thành phố và nền kinh tế du lịch. Đây là một phần trong cách mọi người kết nối với thành phố Saskatoon.
2: Những người lái xe hãy làm quen với hai hệ thống đèn giao thông mới trên đường Warman tại Saskatoon. Thành phố trong tuần qua đã lắp đặt hệ thống đèn giao thông mới trên đường Warman, một tại ngã ba đường Hazen và một tại ngã ba đường số 5 Avenue. Là một phần trong số những thay đổi dành cho hệ thống xe buýt tốc hành mới, dự tính sẽ ra mắt vào năm 2028, thành phố đã thay đổi một số ngã tư, ngã ba, gắn thêm đèn giao thông và tăng cường cơ sở hạ tầng xe buýt trên toàn thành phố. Thành phố cho biết những đèn giao thông mới trên đường Warman được đặt gần các trạm xe buýt mới với nền tráng bê tông và nhằm mục đích làm cho con đường an toàn hơn cho tất cả mọi người, bao gồm cả người đi bộ và người đi xe đạp. Các chuyến xe buýt số 30 và 35 sẽ bắt đầu hoạt động trên đường Warman vào ngày 31 tháng 5.
3: Thành phố ghi nhận có hơn 3.700 lỗ hổng trên đường phố Saskatoon. Thành phố Saskatoon cho biết sự gia tăng các ổ gà trong năm nay có liên quan đến mùa đông khắc nghiệt và tình trạng đóng băng và tan tuyết kéo dài. Tính đến nay, thành phố đã ghi nhận có hơn 3.700 ổ gà được báo cáo. Con số này tăng hơn 2.000 ổ gà so với cùng thời điểm của năm ngoái. Ổ gà hình thành khi hơi ẩm thấm vào các vết nứt trên mặt đường đóng băng và giãn nở khiến nhựa đường bị vỡ vụn. Xe cộ chạy qua các khu vực bị hư hỏng có thể nhanh chóng làm cho các lỗ hổng lớn hơn. Theo thành phố, lượng tuyết rơi cao hơn mức trung bình và tình trạng đóng băng và tan tuyết thường xuyên đã làm trì trệ việc trám ổ gà hàng năm. Thành phố cho biết họ đang tăng cường công tác trám ổ gà với các toán công nhân và nhà thầu bổ sung, sẽ bắt đầu sửa chữa từ ngày mai thứ hai. Người dân có thể báo cáo ổ gà thông qua bản đồ online của thành phố, nơi họ cũng có thể theo dõi tình trạng sửa chữa.

0: tương lai bất định về kế hoạch xây làn đường dành riêng cho xe buýt ở downtown Saskatoon. Một số người có thể đang thắc mắc về tương lai của kế hoạch giao thông công cộng của Saskatoon sau quyết định của Hội đồng thành phố hồi tháng trước là không thông qua việc xây dựng làn đường dành riêng cho xe buýt ở dọc theo đường số 1 Avenue. Hội đồng đã từ chối ủng hộ kế hoạch trên đường số 1 Avenue. Điều này khiến thời gian dự trù ra mắt hệ thống xe buýt mới vào tháng 6 năm 2028 bị đe dọa. Ngày khởi công đã bị lùi lại hai lần trước đó. Chính quyền thành phố dự tính sẽ báo cáo lại vào mùa hè này về tiến trình giải quyết một số vấn đề được cho là tồn tại với kế hoạch trên đường số 1 Avenue. Kế hoạch đã bị bác bỏ với tỷ lệ 6-5 trong một diễn biến khó hiểu, khiến toàn bộ kế hoạch hệ thống xe buýt trở nên không chắc chắn.
1: Cảnh sát báo cáo hai vụ xịt hơi cay hôm thứ Tư, một vụ tại trường học. Một trường học ở Saskatoon là địa điểm mới nhất xảy ra vụ sử dụng bình xịt hơi cay chống gấu trong thành phố. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra sau khi có người đã bị xịt hơi cay ở bên ngoài một trường học lúc khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 5. Cảnh sát được gọi đến trường trung học Mount Royal sau khi nhận được báo cáo về vụ xịt hơi cay. Khi đến nơi, cảnh sát thấy có nhiều người bị ảnh hưởng bởi hơi cay. Họ được các nhân viên sở cứu hỏa điều trị tại chỗ. Nghi phạm đã tẩu thoát trước khi cảnh sát đến nơi, nhưng đã được xác định danh tính. Cảnh sát cho biết, người này quen với một trong các nạn nhân và vụ việc không liên quan đến trường trung học Mount Royal.
2: Cảnh sát cũng đang điều tra một vụ xịt hơi cay thứ hai tại một căn nhà vào sáng hôm thứ Tư. Lúc khoảng gần 4 giờ sáng ngày 20 tháng 5, cảnh sát đã đến một căn nhà trên đường Avenue Q South gần đường 20 về vụ căn nhà đã bị xịt hơi cay và các nghi phạm đã bỏ trốn. Nhờ sự hỗ trợ của chiếc máy bay trên không, cảnh sát đã bắt giữ được hai nghi phạm tại một căn nhà trên đường Avenue R South gần đường 20. Sau khi điều tra thêm, cảnh sát đã phát hiện một chiếc túi được cho là do các nghi phạm vứt bỏ trên đường Avenue R South. Bên trong chiếc túi có một khẩu súng cưa nòng và nhiều viên đạn. Một người đàn ông 25 tuổi và một người phụ nữ 28 tuổi đang phải đối diện với nhiều cáo buộc khác nhau liên quan đến vụ việc.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM. Chương trình này cũng được phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ như quý vị có những thông tin muốn phổ biến cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090.

0: hai căn nhà gần nhau đã bị súng bắn vào dịp cuối tuần vừa qua. Cảnh sát Saskatoon đang tìm kiếm manh mối sau khi hai căn nhà trong cùng một khu vực đã bị bắn vào cuối tuần qua. Vụ đầu tiên xảy ra vào sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 5, lúc khoảng 7 giờ sáng tại khu dân cư Avalon bên phía đông. Cảnh sát được gọi đến một căn nhà trên đường Melrose Avenue, nơi một người đàn ông được cho là đã bắn súng vào phía trước nhà, trước khi lên một chiếc xe màu đen. Cảnh sát cho biết một chiếc xe thứ hai là một chiếc minivan đã được nhìn thấy dừng lại tại chỗ trước khi cả hai chiếc xe phóng đi.
1: Vụ nổ súng thứ hai xảy ra vào sáng sớm thứ hai, ngày 18 tháng 5, trên đường Clarkmer Crescent, cũng trong khu dân cư Avalon. Chủ nhà đã gọi cảnh sát vào lúc khoảng 2 giờ sáng, báo cáo có người đang mưu toan đột nhập vào nhà. Cảnh sát cho biết một số viên đạn đã bắn vào nhà và cửa trước. Không ai bị thương trong cả hai vụ nổ súng mà cảnh sát tin rằng không liên quan với nhau. Cảnh sát đang kêu gọi bất cứ ai có thông tin về hai vụ nổ súng tại khu dân cư Avalon hãy gọi số điện thoại 306-975-8300.
2: Câu lạc bộ Pickleball mới sắp mở tại Saskatoon. Hai câu lạc bộ Pickleball tư nhân mới thông báo ý định mở các câu lạc bộ tại hai thành phố lớn nhất của Saskatchewan. Pick Canada đã ký một thỏa thuận phát triển với tổ chức câu lạc bộ Pickleball Saskatchewan để mang đến các sân Pickleball tại Saskatoon và Regina. Các sân Pickleball tại Saskatoon sẽ khai trương vào mùa thu năm nay. Theo thông cáo, địa điểm ở Saskatoon sẽ rộng 31.000 feet vuông, bao gồm 10 sân pickleball, phòng thay đồ và hội trường sinh hoạt cộng đồng được thiết kế để tổ chức các buổi sinh hoạt của thành viên và các cuộc thi đấu. Theo Pickle Canada, hiện có hơn 70 câu lạc bộ pickleball đang hoạt động trên khắp Bắc Mỹ, với hai câu lạc bộ ở Canada tại Toronto và Winnipeg. Câu lạc bộ Pickleball đầu tiên trong tỉnh Saskatchewan sẽ mở cửa tại số 830 đường số 43 bên hướng đông của Saskatoon vào mùa thu năm 2026. Pickle Canada cam kết phát triển và điều hành tới 65 địa điểm sân chơi Pickleball hàng đầu trên khắp Canada vào năm 2031.
3: Khuyến cáo về động vật hoang dã trong thành phố. Thành phố Saskatoon nhắc nhở cư dân rằng thời gian gần đây, một số động vật hoang dã đang xuất hiện trong thành phố. Thành phố khuyến cáo công chúng rằng động vật hoang dã không phải là thú cưng và không nên cố gắng đến gần hoặc chạm vào chúng, cho dù chúng có lòng mềm mại và đáng yêu đến đâu. Công chúng cũng nên tránh cho động vật hoang dã ăn. Việc cho chúng ăn không giúp ích gì vì có thể khiến chúng mất đi bản năng sợ hãi con người và dẫn đến nhiều cuộc chạm trán và xung đột hơn. Việc bảo vệ các nguồn thức ăn, chẳng hạn như rác thải, phân hữu cơ và thức ăn cho thú cưng cũng là một việc quan trọng để không thu hút động vật đến gần khu dân cư hơn. Nếu tình cờ gặp động vật hoang dã, hãy gây ra tiếng ồn lớn, vẫy tai và cố gắng xua đuổi nó đi. Nếu nó có hành vi hung dữ, hãy gọi cảnh sát ở số 306-975-8300.

0: Tim Hortons lên kế hoạch mở 80 nhà hàng mới trên khắp Canada. Tim Hortons đang đầu tư 400 triệu đô la vào dự án xây dựng 80 nhà hàng mới và đổi mới 480 nhà hàng hiện có. Các chủ nhà hàng Tim Hortons đầu tư 270 triệu đô la, trong khi công ty Tim Hortons đóng góp thêm 130 triệu đô la. Trong một thông cáo báo chí, giám đốc công ty Tim Hortons cho biết Tim Hortons do người Canada xây dựng tại Canada để mang đến cho khách hàng những nhà hàng hiện đại, đẹp mắt để thưởng thức. Đây là những gia đình Canada đầu tư tiền của chính họ vào cộng đồng của họ và đó là điều chúng tôi tự hào. Saskatchewan sẽ có 3 nhà hàng mới được xây dựng cùng với việc đổi mới 12 địa điểm Tim Hortons hiện có. Tim Hortons cho biết việc xây dựng và đổi mới sẽ có đặc tính tôn vinh di sản Canada, bao gồm khu trưng bày bánh nướng, trang thiết bị nhà bếp hiện đại và hệ thống đặt hàng online được cải tiến. Tim Hortons có tất cả hơn 6.000 nhà hàng trên toàn thế giới, bao gồm hơn 4.000 nhà hàng tại Canada.
1: Phi đội Snowbird sẽ ngưng hoạt động sau mùa biểu diễn năm 2026 cho đến khi có máy bay mới. Phi đội biểu diễn Snowbird nổi tiếng của Canada sẽ ngưng hoạt động sau mùa biểu diễn năm 2026 cho đến khi nào nhận được máy bay mới. Bộ trưởng Quốc phòng Canada hôm thứ Ba cho biết phản lực cơ CT-114 đã lỗi thời. Các máy bay này lần đầu tiên được đưa vào phục vụ trong lực lượng không quân Canada với vai trò máy bay huấn luyện phản lực vào năm 1963. Còn phi đội biểu diễn Snowbird đã có 55 năm trình diễn trên không, lần đầu tiên cất cánh vào năm 1971. Phản lực cơ cánh quạt CT-157 do Thụy Sĩ sản xuất đã được chọn làm máy bay thay thế cho phi đội Snowbird. Máy bay này đã được đặt hàng và sẽ được giao để sử dụng trong chương trình huấn luyện phi công của không quân. Phi đội Snowbird sẽ tiếp tục đóng quân tại căn cứ không quân ở Moose Jaw và dự trù sẽ tái hoạt động và trở lại trình diễn tại các cuộc triển lãm hàng không vào đầu những năm 2030.

0: những kẻ lừa đảo đang mạo danh nhân viên Sở thuế Canada. Sở thuế Canada trong tuần qua đã ban hành một số hướng dẫn nhằm bảo vệ công chúng sau khi xuất hiện một trò lừa đảo dưới dạng tin nhắn thông báo hứa hẹn hoàn thuế cho người đóng thuế. Đó là một trong những chiêu trò lừa đảo mới nhất khi mùa thuế vừa kết thúc. Sở thuế Canada khẳng định rằng họ sẽ không gửi tiền hoàn thuế bằng bất cứ phương thức nào khác ngoài những cách chính thức, bao gồm gửi trực tiếp vào chương mục ngân hàng hoặc gửi ngân phiếu qua đường bưu điện. Trong khi đó, Sở thuế Canada cho biết họ sẽ không yêu cầu thanh toán bằng chuyển ngân điện tử, e-transfer hoặc qua điện thoại. Sở thuế Canada cũng không chấp nhận thanh toán tiền thuế còn thiếu bằng thẻ tín dụng. Thay vào đó, việc thanh toán phải được gửi một cách an toàn như thông qua website CIA của Sở thuế Canada.
1: Quan trọng nhất, Sở thuế Canada sẽ không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chính qua tin nhắn hoặc email. Điều đó không có nghĩa là Sở thuế không liên lạc với người nộp thuế qua điện thoại, tin nhắn hoặc email. Trong một cuộc gọi điện thoại với nhân viên Sở thuế Canada, cư dân có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để kiểm chứng danh tính. Cư dân cũng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin ngân hàng. Nhưng trước khi cung cấp bất cứ thông tin cá nhân hoặc tài chính nào, cư dân được khuyến khích kiểm chứng có phải là Sở thuế Canada đang gọi bằng cách ghi lại tên và số điện thoại của người gọi. Cư dân có thể kiểm chứng số điện thoại đó bằng cách truy cập website của Sở thuế Canada.
2: Giá trị của việc điều tra dân số đối với cộng đồng địa phương. Trong khi nhiều người ở Canada từ chối điền vào bảng điều tra dân số như một hành động phản kháng, một nhà quy hoạch của thành phố Saskatoon nói rằng những người đó thực sự có thể đang góp phần khiến cộng đồng của họ trở nên vô hình. Nhà quy hoạch Michael Kowalczyk nói rằng điều tra dân số được sử dụng để thu thập dữ liệu về các cộng đồng nhằm cung cấp thông tin cho chính phủ liên bang về nhu cầu của họ. Nó cũng theo dõi sự thay đổi về mức thu nhập, giúp xác định nhu cầu về cơ sở hạ tầng của thành phố, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Vì vậy, nếu một số lượng đáng kể người dân bỏ qua việc trả lời bảng điều tra dân số, chính phủ Canada sẽ không thể có được cái nhìn chính xác về nhu cầu đối với một số nguồn lực nhất định như trợ cấp chẳng hạn.
3: Ông Kowalczyk giải thích rằng, trong trường hợp của Saskatoon, ngân sách dành cho nhà ở là vô cùng quan trọng và thành phố có thể có nguy cơ không được phân bổ nhiều mà lẽ ra phải nhận được nếu mọi người điền đầy đủ thông tin vào bảng điều tra dân số và cung cấp một bức tranh toàn diện về tình hình. Sở Thống kê Canada cho biết 75% gia đình được phát một bảng điều tra dân số đơn giản, chỉ gồm 20 câu hỏi. Và số gia đình còn lại nhận được một bảng câu hỏi dài, chi tiết hơn với 70 câu hỏi. Mặc dù ngày được đưa ra để điền vào bảng điều tra dân số là ngày 12 tháng 5, Sở Thống kê Canada nói rằng đó không phải là hạn chót bắt buộc và bảng điều tra dân số vẫn sẽ được chấp nhận nếu nộp sau ngày đó.

Chương trình phát thanh tiếng Việt hôm nay đến đây xin chấm dứt. Mời quý thính giả đón nghe buổi phát thanh vào chiều Chủ nhật tuần tới, cũng từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và trên trang web cfcr.ca. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các chương trình đã phát thanh, có thể nghe trên YouTube qua trang Facebook CFCR Vietnamese. Toàn ban Việt ngữ thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.